yen kwa ho aden ani awrade yeni da so ani awrade yesu edin kunim ama obonsam ahwe ase ano pei uje kuma fono ya belande nunti nyane wonua bi na ono nso enyane obi se let god be god jumedi manyankopon enye nyankopon jumedi no emre aso okoni mwode nso erade de yebetwa amane ne soso nanso ye nyankopon ode yebetwa enti adepa bi akyea na ye de asede nyina matwe di ampon nyankopon asede nyina ye nyamedia let god be god jumedie so ene yedru no oje kuma 14 no abelande enti nyane munua bi na onyane ono nso ne nua bi ye de kuma no ebe ye juma

0: anope me de nchi akase efitwuma die so mawo Mr. Frobi na ono so Frobi yesu ade ye personal safety tips oshenkani anope fa wa so femme wa fe na wa usua driving won so fo wa so femme empempi se ye ka ehyen no a mesrese o driver o kwan mu na ujina de odi wachi no mane sai bi na onhu se ujina empre wo ho ebra ka wudi na chi wa ma wo sai bi ana wo hu se ojina na nkoyi mfa ho yeya ye pentem over speeding no misrel over speeding ekumu nipa ebra ni a wudi na nim no wo hu se wagina ana se wo hu se ojina aye no wo yi ne nsa baako na ode ekofem no mesre se se ye drive wa ye ma ye ni enko ekwan no so Oshenkani ma wani nkɔ kwan no so ebra wo driver ebra wo ka hyɛn no na nea odi wachi odi nanim no ogyina no sɛ wa show sign bi ana wa yi ne nsa mɛsrɛ wo sɛ aya atwɛn si makakra bi empre enkoyi emfa ho wei e kasa e kyerɛ yɛ sɛ pedestrian crossing baby a ye de paint black and white asen sign ekwan mu no ɛhɔ ye ntumrika ɛwɔ hɔ Sabia ne ye baby a wo bedru a wo betietia break wo betietia break na wakɔ akogyna wo bedru a mesrɛw emfa mrika entwemu ɛwɔ hɔ sɛ wo yɛ saa wo awa ho bible ne opɛsɛ wo twa kwan no mu no na ho bible wo de kɔfem ahyɛnkafo enema a ɛde strate yɛn bebree a ɛtɔda yɛ ka hyɛn na ɛma yɛ ni ɛnkɔ ɛkwan no ho no ebi yɛ yɛn sɛfo na ekita yɛ Ebra ye driver no na ye testi. Ebra ye driver no na ye hwɛ messages ewo phone no so. Eba saa emwa ya ho bible. Mesrɛw fa phone no to. Ana se ebra ye driver no mpo no na biscuit bikita ye ye die. Ebra ye driver na ye didi no emwa ye e distract ye. Ebra ye driver na ye nya bad news bi ye kaka e ka no no. Eno so distract ye. Nti mesrɛ se ye mododo na ye driver ye timi didi. Yen ya ye driver ye fa phone na ye testi ana se ye call no emra no mpo no etimiche yen mesre wo ho bible ne awote ehyen no ono so no ho bible nti no mesre se se ye driver ne ye pese ye kwa ye mmoden ase ye be hwehwe bus stop bi a eben yen ne ye kwa akogyna ho ne ya ye call no ana se ye driver ne ye pese ye didi a ye pepo mmoden a akoye nim ne akogyna ba bi a eho ye safe na ye didi Empempi ube hu oshenkani na fono no etare na so ho. Ube hu oshenkani a oyɛ kɔ na pasenya fo nso guka anu ma wo mani age. Mesrɛw, wo ho ban bon sɛm nti no. Bɔmɔden a sɛ nua mekan, yɛ nua no ma hyenkafo, yɛ bedi so. Kai hu no sɛ brɔno no so a wo nam no. Yɛ drive more than 30 ɛwɔ hɔ. Brɔno no so no. Ɛhɔ speed limit ɛwɔ hɔ. Ɛhɔ pedestrian etwam. Sanso ɛna school fo mɔfra ɛne ayɛmo ampo etwam. Mesrɛ sɛ ɛnɛ nneɛma kan wo bɛdi so na wo speed limit no very di so no woyɛ saa ɛbɛboa wo aboa me ahobanbɔ ɛyɛ ma onipa biara ɛyɛ ma wo ɛyɛ ma me ɛyɛ ma yɛn nyinaa meda se sɛnea yɛrekaka yɛ ho yi yɛbɛtie na yɛdi so na sɛ yɛyɛ ne saa ɛbɛboa yɛn nyinaa
1: Jim FM